0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Digan Iloco, sir po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi murag live. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angayng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybug. Tambakiko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o galibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay,
2: EXL, Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
4: Makabuhay day, makabuhay. Aba, unsa man imong oras diya karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong kanunig niampo sa labaw makagagahong. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhan og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian dagang tag mga isgutanan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang lagi nusarang EXL Makabuhay Plus. Alright, kamakabuhay ni Ana ang sumpay ang ipaabot ni mong continuation sa revelation sa itong sender nga si Mayani. Karong adlawa, mao ang ikatulong ngayong to kung chapter 3 sa iyang story. Abdi ko na nato, na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybug. Tambakiko, Ladybug.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ito na bati ha, ang kinatibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Mayani. Pero again, wa pa mi end dito ang tanan. Paminaw na ito ang sumpay ni Arna sa musunod pang episode sa atong kasaysayan. Sa atong kasaysayan, iyang kasaysayan di ay, nga atong i-feature din sa atong tulumanon ng bongga. Karoon na itong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ka makabuhay, ayo in town, kalimti, bahalag, magkayamukat, magkamuritsing. Smile, smile, smile, bisan unsa pa'y estado sa kinabuhi, o bisan unsa pa'y mga sitwasyon nga atong nahimutangan karon. Pahiyom gayod. Dako kay nagmotivation nga ikatabang natong tanan sa atong everyday nga pagpakabuhi din sa kalibutan. Okay? And God bless us. Anyway, Mayani, salamat kaayo ha sa pagpadangas si mong kaagi do pa matapos pag-feature niya ng tanan. Pero thank you gihapon from the bottom of my internal organs. Tungod kay brave kay ka, nakay kaisog, and syempre bongga ang imong rason o sani ana mao ang makahatod kag leksyon sa matag adlaw sa pag-feature nato sa imong kasaysayan sa itong mga suking tigpanubay o tigpaminaw. Ganon. Kung basya nato ang chapter 3 sa imong kasaysayan, ganahan ko sa imong kaisog, ganahan ko sa imong kanang nakay goal ba nga giset sa imong mind, ganahan ko sa imong determinasyon, ganahan ko sa imong kanabitawng focus no sa kinabuhi kun unsa imong gustong makuha, gusto nimong buhaton, kinahanglan buhaton gyud nimo. Pero naa lang gyud mga peg didto nga di nako ganahan kanabitawng gina-insist nimo. Lahi ra maginang dawat sabta no, pero syempre kun di ta madawat, kun atay katungod nga nahibaw ta sa atong rights sa bisan unsa, labi na sa imong sitwasyon nga anak ka atong ni Mr. Rodrigo or Trigo, di ba? Kay syempre kung napapod siguro pod mo'y kwarta, no? Di nakamugukod pa para sa sustento, allowance and everything kaya sa imong amahan. Pero kay so kuhay mas nahitabo, kinahanglan nga imuhag yung ipamugos ang imong katungod, labi pa kay gusto ka muhaw asa imong ngilad nga trabaho nga mo ang pagbaligya sa imong lawas kay prosti mangka ka. Well, ganahan ko sa imong determinasyon, pero kasi naagyapoy peg bitaw nga atong i-evaluate sa atong kaugalingon nga dili di ay tanan okay na tong gibuhat, okay gyud. Naagyapoy dili. Pero kasi human na naman eh, unya imuhamad sa tong gibuhat na nahasubay sa imong badlis sa kapalaran, so okay na lang. Basta kay ang nakatunan na ako o ang imong nakatunan sa singali diha ka makabuhay sa story sa tong sender nga si Mayani sa chapter 3 sa iyang story is that kung unsay goal nato, kung unsay gusto nato makabot, trabahuan nato na kay dili man overnight nga maangkon nato ang atong gustong maangkon. Trabahuan nato kay naa manas proseso. Pero ato ang paningkamutan, paninguhaon nato no, nga samtang kita naa sa proseso, naa sa ato ang paglawig sa atong journey paingon sa kalampusan man kaha kun itugot sa langit kabahin sa atong gustong mahitabo ug makabot sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga atong ipaniguro nga wala tay masagi na ibang tao, wala tay matamakan nga katungod sa lain, wala tay malapas nga kun unsa paman aron nga kumakabot manggaling ugaling nato ang kanabitawng kalampusan, tamis ang atong pahiyom. And when we look back, makasmile gihapon ta kay wala tayong nasagasaan, parang ganon, di ba? So we always see to it nga ang pagkabot sa atong mga pangandoy straight lang, dinios, inampuan, og sa maayo nga paagi nato makabot ang tanan. Ganon! Anyway, ka makabuhay, sundan nato sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Maraming salamat sa atong pagpaminaw kanunay. Siyempre, ni mga tungura ato ng lakbitan ang ato ang ginatawa na special nga mensahe sa atong tulumanon today. Kamakabuhay matod pa, kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pag-ligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon at mabasa sa Ikaduhang Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory.
2: dini mismo sa atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Salubungin ang sigla.
4: Tama ka buhay.
5: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
2: Hey guys, salamat sa pagtubay sa atong tulumanon kamakabuhay. Siyempre ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. And sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang tanan butang diri sa ibabaw sa kalibutan, anaay hinungdan. Bisan sa paghilak nato ug kagulanan, anaay katapusan. Ikaw higala, nagtuo ka ba nga samtang buhi pa kita, anaay pag-asa? Mo kini kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Ma'am Carissa nga taga Iloilo. Para masamtan ninyo mahigala atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:35.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.